0: Obari omuyu oime omari oire onara oambo bari boa mara rugo manero shwe ya mwajwa ga ine 061 ombari omuyu noime ombari oine onara oambo bari boa mara rugo manero shwe ya boa nje pa hungire kuwe ime yo no morando moro moro. There's no one. Moro! Mapenduka. Yebo.
1: Mapenduka,
0: what's your name?
1: Eyo Muni. I'm going to go to the house.
0: Bye bye Mumbai. Messi Hambira Mumbai. Bye bye. Moro.
2: Muhadam Pingana Gasair Mepukiru.
0: Yepo.
2: Bamango Pendrium Branja Wakosandino. Okauna Hama, Kauna Kakiro. De corona ya shirure me jano biranjo omburo mundo gomba basanga para mona kaengwa diro injerera ye ngaengwa diro kuwa we kumutaurire no nja moyo ishi amba no mependa manji mbo poko yimbumba ne esa ga una shike usa mesa no bate na kwanya ve to tondo weka una shike mbo na karushindo kala mbo ka una shike mbo na kawa ko vele mbo ko poka panambo ari pushwana sangero. Agora eu posso me catena cá ou no cá uma jovem do cá uma chique viva aqui se como casais e eu ando com quem naro.
0: Danke. Que com quem ne uba no cá jo. Ari cara pendura chibi suma wavinyuru no muka endu mesha mukurungu no sharinge mutiro po ya duku Bruno vei. Yepo. Arigane rwali orovandu vange mba kwa teru keikeika ishindi kabetuna no mwashe wahia mutiti ingo muwamo thengo kwa imi opo vade mbrugwa hiyo muhimba womayo mavapa. That tana.